Cuba.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas pretežno sunčano će prevladati prije podne. I dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje lokalni pljuskovi sa grljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene većine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
2: Slušaj, kure kupio BMW-a.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom. Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas pretežno sunčano će prevladati prije podne i dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi sa grljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Poštovani slušalci, živimo u vremenu u kojem je mnogo razloga za zabrinutost. Vijesti koje svakodnevno slušamo često su ispunjene sukobima, krizama, neizvjesnošću i strahovima. Nije rijetkost da čovjek pomisli kako je dobrota oslabila, kako su ljudi postali udaljeni jedni od drugih i kako je teško pronaći razlog za optimizam. Međutim, Islam nas uči da vjernik ne živi od prolaznih utisaka, nego od dubokog uvjerenja da Allah upravlja svijetom, da dobro nikada nije uzaludno i da se nada ne smije izgubiti ni u najtežim okolnostima. Zato je današnja tema posvećena jednoj osobini koja je potrebna svakom čovjeku, svakoj porodici i svakom društvu, nadi, optimizmu i kulturi ohrabrivanja drugih. Vjernike krasi čitav buket vrlina. Njihov pogled na život ne zasniva se samo na onome što vide očima, nego i na onome u što vjeruju srcem. Oni vjeruju da nijedno dobro djelo neće biti zaboravljeno, da nijedna iskrena riječ neće ostati bez vrijednosti i da nijedan trud neće ostati bez nagrade kod uzvišenog Allaha. Upravo zbog toga vjernik ne gubi nadu ni onda kada okolnosti izgledaju teške. On zna da iza svakog iskušenja postoji mudrost i da iza svake poteškoće dolazi olakšanje. Danas se često susrećemo sa pesimizmom. Ljudi lako primjećuju ono što ne valja, a teško uočavaju ono što je dobro. Ponekad se stvara utisak da je lakše kritikovati nego pohvaliti, lakše obeshrabriti nego podržati, a Islam nas odgaja drugačije. Allahov poslanik Muhammed alejselam rekao je: obveseljujte, a ne rastjerujte. Olakšavajte, a ne otežavajte. Ovo je jedna od velikih životnih smjernica i ona ne važi samo za vjeru, nego za svaki odnos među ljudima. Kada razgovaramo sa svojom djecom, jesmo li oni koji ih ohrabruju ili oni koji im stalno govore šta ne mogu? Kada razgovaramo sa supružnikom, jesmo li podrška ili dodatni teret? Kada razgovaramo sa prijateljima i kolegama, unosimo li optimizam ili širimo beznađe? Poslanik alejselam nije bio čovjek koji je ljudima otežavao život. Naprotiv, donosio je nadu i otvarao vrata mogućnosti. Posebno je zanimljiv hadis u kojem poslanik Muhammed alejselam kaže: kada čujete čovjeka da kaže propade svijet, znajte da je on najviše propao. Ove riječi ne znače da u svijetu nema problema. Problema je uvijek bilo i uvijek će ih biti, ali postoji razlika između čovjeka koji prepoznaje problem i nastoji ga riješiti i čovjeka koji samo širi beznađe. Onaj prvi gradi, a drugi ruši. Prvi traži rješenja, a drugi traži razloge za odustajanje. A vjernik ne zatvara oči pred stvarnošću, ali ne dozvoljava ni da ga stvarnost pretvori u osobu koja svugdje vidi samo tamo. Jedna od najvećih poruka Islama jeste da Allahova milost uvijek ostaje otvorena. Koliko god čovjek pogriješio, vrata pokajanja nisu zatvorena. Uzvišeni Allah kaže: ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. Koliko je samo ljudi koji misle da su njihovi grijesi preveliki, koliko je ljudi koji nose teret prošlosti i misle da za njih nema novog početka, koliko je ljudi koji su izgubili vjeru u sebe. Mnogo, zasigurno mnogo je takvih, a Kur'an takvim ljudima vraća dostojanstvo i nadu. Poručuje im da nijedan pad nije konačan sve dok postoji iskreno pokajanje i želja za promjenom. To je jedna od najljepših poruka Islama, a jeste da čovjek nije zarobljenik svoje prošlosti.

0: islamske zajednice Zenica.
1: Poslanik alejselam učio nas je i da budemo izvor radosti drugima. Prenosi se da je rekao da u džennetu postoji kuća radosti u kojoj će ući oni koji su radovali djecu i siročad. Nekada mislimo da su velika djela rezervisana samo za velike ljude, a onda vidimo da osmijeh djeteta, lijepa riječ, podrška nekome koji je usamljen ili pomoć čovjeku koji prolazi kroz težak period mogu biti put prema Allahovom zadovoljstvu. Koliko je danas ljudi kojima ne treba materijalno, koliko im treba lijepa riječ? Koliko je ljudi koji nose svoje brige u tišini, koji žele samo da ih neko sasluša? Ponekad ne možemo riješiti tuđi problem, ali možemo učiniti da ga ne nosi sam. U jednom hadisu poslanik Muhammed a.s. kaže: ko otkloni vjerniku jednu dunjalučku brigu, Allah će njemu otkloniti jednu od briga sunnjega dana. Vidimo da se nekada velika dobrota krije upravo u malim stvarima koje često zanemarujemo, pa se potrudimo da budemo korisni, da dobro činimo, a ne da samo govorimo o dobru, da pomognemo ako možemo, ohrabrimo, pomirimo, saslušamo i da uvijek budemo optimisti. Jer zanimljivo je da optimizam u islamu nije naivnost. Optimizam ne znači da će sve uvijek biti lako. Naprotiv, i poslanik alejselam je prolazio kroz iskušenja kakva većina ljudi ne može ni zamisliti. Gubio je najmilije, bio izložen ismijavanjima, progonima, nepravdi, ali nikada nije izgubio nadu u Allahovu pomoć. Zato je vjernički optimizam uvjerenje da Allah zna ono što mi ne znamo i da iza događaja koje danas ne razumijemo može stajati veliko dobro. Na kraju spomenut ćemo jedan dobar primjer u ovom kontekstu kroz još jedan hadis u kojem se kaže: čudan li je primjer vjernika? U svakoj situaciji on je na dobitku. Ako ga zadesi blagodat, zahvaljuje. Ako ga zadesi iskušenje, strpi se. U oba slučaja dobija, to je posebna snaga vjernika. On ne vezuje svoju sreću samo za okolnosti, njegov mir dolazi iznutra, iz odnosa sa uzvišenim Allahom. Poštovani slušaoci, možda ne možemo promijeniti cijeli svijet, možda ne možemo riješiti sve probleme društva, ali možemo promijeniti način na koji razgovaramo sa ljudima i možemo biti razlog nečijeg osmijeha, biti podrška umjesto kritike, možemo biti oni koji ulijevaju nadu umjesto onih koji šire beznađe, a upravo takvi ljudi ostavljaju najljepši trag iza sebe. Dragi slušalci, hvala vam na pažnji i vremenu koje smo zajedno proveli u još jednoj našoj emisiji Islam u vremenu. Molimo uzvišenog Allaha da naša srca ispuni nadom, smirajem i povjerenjem u njegovu milost, da nas učini od onih koji olakšavaju, a ne otežavaju, i koji iza sebe ostavljaju trag dobra gdje god da se nalaze. Do narednog susreta želimo vam svako dobro, porodični mir, zdravlje i Allahov bereket i zadovoljstvo. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
3: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: Marketing minute.
1: Bodrimo naše uz super ponudu Gritska lica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
2: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

0: Marketing.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, brašno klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
5: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to moguće.
6: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
7: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
8: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio Zemlje.

Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Marketing Minuta.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
2: Radio Zenica. 106,6 MHz.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas pretežno sunčano će prevladati prije podne. I dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje slokani pljuskovi sa grljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlantić.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi ste na talasima radio Zenice.
2: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, Marku 85, Krompir Mladi 1 kg 1 KM, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
5: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Marketing.
8: Slušam samo najbolju muziku. Let's go. This is your radio. Your station. Radio Zenice.
9: Fališ ko kiša kad dođu suša. Fališ ko osmije u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko. Fališ ko otok u pustom moru, da si drobaci i da se divi, a da se kupam

znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u tom.

Fališko kiša kad dođu suše, fališko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko. Fali toliko ko nikad niko.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx. Mjesto najbolje kupovine.
6: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
7: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Ma neka me odnesu, da pijanih derneka.
11: Ja sam Asmir Spahić Spaha, vi slušate program Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiž...

0: Odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šapuće i

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas pretežno sunčano će prevladavati prije podne. I dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje lokalni pljuskovi sa grljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene većine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Marketing. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
4: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
5: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Marketing.
9: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.
1: Marketing minute.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, Marku 85, Krompir Mladi 1 kg 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada 4,95, više na robot.ba.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211, Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Ja sam Dalal Mithat.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorije sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep možemo vidjeti sam. Ljubav se zove.

i pustinjoj da nosi me. Ko tiha voda, tvoje ruke dvije, preko teških dana spuste se.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav, čao, čao.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Habitat, home aksesorije sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: A ne osjetim led s tvoje strane postaje.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Vrijeme je za novo izdanje Prijegleda sedmice u kojem vam donosimo presjek najaktuelnijih događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku. Rudari koji su u toku ove sedmice protestirali, te dio njih i tokom noći ostajao u domu rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, nakon što su dobili obećanja o isplati plata i naknada, otišli su svojim kućama, ali će se na posao vratiti tek nakon realizacije obećanih isplata, kazao je predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković. U nastavku emisije donosimo vam detalje sa protesta rudara održanih u srijedu. 480 rudara zeničkog rudnika Mrkog uglja već dva mjeseca čeka isplatu dvije zaostale plate. Tri dana već protestuju, nadajući se da će nadležni imati sluha za njih. Međutim, ni do danas odgovora nema. Troškovi života ne čekaju, a mnogi jedva sastavljaju kraj s krajem.
1: Situacija je trenutno zabrinjavajuća. Znači, ljudi nema jednostavno šta jest više. Računi dolazi, niti nam se obraća premijer kantona, niti gradonačelnik, niti od predstavnika svrha. Jednostavno smo išli iscrpljeni. Izlagani smo previše puta, znači ne znamo ni sam više šta raditi. Ljudi su više pod stresom, pod pritiskom. Kako doći kući reći nemaš novca? Djecu školujemo. Jednostavno smo opterećeni više psihički i fizički i svakako.
2: Mi nismo krivi, oni su to tako htjeli da se zatvore i rekli su da će nas adekvatno zbrinjavati. Jel ovo zbrinjavanje? Da mi moramo ležati ovdje, da moramo prosjačiti, a rekli su da će nas zbrinuti.
0: Rudarski posao oduvijek je bio sinonim za težak rad, odricanje i rizik. Svakodnevni silasci u jame, izloženost opasnostima i narušavanje zdravlja, cijena su koju rudari plaćaju kako bi osigurali egzistenciju svojim porodicama. Upravo zbog toga, kažu, dodatno boli činjenica da za svoj rad ne dobijaju zarađenu naknadu. Poručuju da više nemaju izbora. Strpljenje im je na izmaku, pa najavljuju i radikalnije poteze.
3: Dosta je više i premijera gore, i Lakića, i Nikšića, dosta je više. Da se ovo riješi više jednom. Ne mene te riješi, da idemo da to riješi, vidimo za Sarajevo više. Nema više povratka, mi nemamo više šta izgubiti. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo? Ako se ne mene riješi, da idemo da riješimo, onaj ko mora da riješi, da idemo da riješajemo to.
1: Šta god su nam rekli da radimo, vadit ćelo, vadili smo ćelo, zatrpaju okno, zatrpajemo okno, jednostavno. Ali ne znam više šta mi trebamo uraditi da mi dobili svoje plate. Jednostavno mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
0: Sindikalni predstavnici upozoravaju da bi protest mogao biti radikalizovan ukoliko se problem hitno ne riješi. Od uprave i nadležnih institucija zahtijevaju hitnu isplatu zaostalih plata te izradu plana koji će spriječiti ponavljanje sličnih situacija.
4: Danas u ovom trenutku se još niko nije iz uprave obratio. Ja sam jutros odmah rano otišao od direktora da pokušam prikupiti neke nove informacije. Nažalost, on nema nikakve informacije o konkretnim isplatama i rješenju naših zahtjeva. I ovi ljudi, kažem, 60-70 sati su ovdje i bit će još ako treba 100-200 sati, 5 dana, 10 koliko treba da se riješi, ali kažem način na koji nas ignorišu, boli i vjerujem, kažem da ćemo tokom dana negdje za 15 sati vjerovatno spram situacije na terenu u smislu nekih konkretnih rješenja donijeti neke drugačije odluke koje će biti vjerovatno radikalnije jer ne primjećujemo se.
0: Za sada nema zvaničnih informacija o tome kada bi rudarima mogla biti isplaćena dugovanja. Protest se nastavlja, a rudari poručuju da neće odustati dok njihov glas ne bude saslušan. Dok se čeka rješenje, iza svakog rudara ostaje ista briga. Kako prehraniti porodicu i sačuvati dostojanstvo rada koji godinama predstavlja temelj egzistencije hiljada ljudi. Ugovor o subvencioniranom prijevozu penzionera protekli petak potpisali su gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i predstavnici konzorcija Babić Bistursi prijevoz putnika Zavidovići te udruženje penzionera grada Zenica. Ovim ugovorom grad Zenica snosi dio troškova javnog autobuskog prijevoza penzionera na svim gradskim i prigradskim linijama.
5: Ovim ugovorom, kao i prethodnih godina, grad Zenica snosit će dio troškova javnog autobuskog prevoza penzionera na svim gradskim i prigradskim linijama. Uprkos evidentnom skoku cijena goriva i porastu drugih troškova, cijena godišnjih autobuskih karata ostaće na nivou dosadašnje 152 konvertibilne marke.
6: Ja koristim priliku da se zahvalim ponovo gradskoj upravi i gradonačelniku i njegovim saradnicima na ove sve što pruža penzionerima, jer ovo je velika pomoć za naše penzionere, a mi ćemo imati ove godine, imali smo prošle godine i ove oko 2600 do 3000 penzionera koji će koristiti usluge ovoga prevoza.
5: Današnjim potpisivanjem ugovora o subvencioniranju autobuskog prevoza za penzionere stavljena je tačka na proturječne informacije koje su se u javnosti mogle čuti prethodnih dana.
7: Puno je bilo nedoumica, laži, neke petljanije vezano da nema prevoz penzioneri. Evo danas sam sa predstavnikom konzorcija koji su dobili na koncesiju gradski prevoz i sa predsjednikom udruženja penzionera tripartitni ugovor smo potpisali i evo sve ide i cijene im se ne povećavaju, iako su gorivo dijelovi drastično otišli. Grad to zna kako će i šta će da mi je građanima, pogotovo u ovoj najugroženijoj kategoriji, bude lakše i jeftinije.
5: Ugovor o subvencioniranju javnog autobuskog prevoza za penzionere važan je podsticaj za prevoznike koji se suočavaju sa efektima globalne ekonomske krize, kažu u konzorciju Babić Bisturs i prevoz putnika Zavidovići.
8: Baš je bilo problema u poslovanju sa snagim poskupljenjem goriva i naftnih derivata, to je bilo ne samo nama, svim prevozničkim kućama, tako da evo ovo mala stabilizacija, neka subvencija u vidu ovog godišnjih karata i u novo cjenovniku koji će nastupiti u unutar gradskog prevoza, mi ćemo biti zadovoljni, mislim da ćemo jednostavno rentabilno da radimo taj svoj posao.
5: Ugovorom se subvencioniraju godišnje autobuske karte za period 2026-27 godina. Ova karta korisniku omogućava svakodnevni i neograničen broj vožnji na svim gradskim i prigradskim linijama.
0: Članovi menadžmenta generalnog BH sajma ZEPS održali su operativni sastanak sa gradonačelnikom Zenice Fuadom Kasumovićem i njegovim saradnicima. Direktori i generalni menadžer sajma upoznali su gradonačelnika sa sadržajima i izlagačima koje očekuju na ovogodišnjem ZEPS-u.
5: Prethodna vlast je generalni BH sajam ZEPS, jedan od simbola Zenice, prodala Slovencima i pivari, podsjeća gradonačelnika Sumović i kaže kako je Elvira Janović sa svojim timom ovaj sajam vratio onome kome pripada, Zenici.
7: Grad je pomogao na sve načine. Ovo je druga godina od kad je vraćen taj simbol grada, da tako kažem. Danas smo razgovarali u kojoj su fazi, šta možemo pomoći, šta gradska uprava, gradska preduzeća mogu pomoći da reprezentativno predstavimo i Zenicu i Bosnu i Hercegovinu i sam sajam ZEPS. A grad je tu uvijek da pomogne ono što treba. Upravo je ZEPS jedan, kaže vam, kad je to neki simbol grada, evo, onda apsolutno stojimo uz njim.
5: Temelj za saradnju u organizaciji sajma ZEPS 2026 bit će sporazum koji je potpisan prošle godine. Uz podršku u organizaciji, grad Zenica kao domaćin sajma imaće i poseban štand na kojem će se predstaviti javna preduzeća, agencija ZEDA kao i firme koje djeluju u okviru poslovnog inkubatora i tehnoparka. Biće naravno i još noviteta.
9: Mogu evo najaviti ekskluzivno, znači da grad Gračanica, znači, dolazi sa svojim privrednicima i da će uzeti jednu do dvije hale. Znači oni su imali svoj sajam i ne žele više, znači, taj sajam da pokriču. Vidjeli su veoma dobre efekte na sajmu ZEPS i žele da se što reprezentativnije oni pojave. Također, znači, grad Caznik dolazi sa svojim preduzećima, dolazi na međunarodne organizacije, dolazi nam, znači, preduzeća koja su van granica Bosne i Hercegovine.
5: Ove godine akcenat će biti na kvaliteti, a ne kvantitetu, ističe Sanil Ibrić. Cilj nam je, kako kaže, dovesti što kvalitetnije izlagače i napraviti dinamičan sajam sa puno sadržaja.
0: Proteklih sedmica intenzivno traju radovi na betoniranju puta od Gradišća prema Liscu. Vrijedni mještani ovog naselja svakodnevno su na terenu gdje ugrađuju kubike betona, a koje je obezbijedila gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem.
10: Od 2024. godine, kada je počeo projekat, do sada je betonirano blizu 7 km puta i to najviše u posljednjih nekoliko godina. Grad je obezbijedio mreže i beton, a mještani radnu snagu. S obzirom da je odziv na akciju jako veliki, radovi napreduju dobro, tako da se brzo očekuje završetak ovog dijela puta.
11: Nama je ponuđen ovaj projekat Gradišćanima i mi smo ga vrlo rado prihvatili. Ovo je nama jedan od generacijskih projekata. Eto, vidite sami što kažu, slika govori hiljadu riječi. Ljudi su se odazvali, srdačno svi rade, imamo pomoć iz drugih mjesnih zajednica, iz Orhovci nam dođu, komšije dođu nam, komšije iz Stranjana. Sad vam kažem, mi smo uradili od 2004. godine, kako je ovaj projekat startao, uradili smo oko 7 km, 6600 metara, mislim da je tako tačno. I zaista nam je drago i zahvalni smo gradonačelniku na ovoj ideji, na ovom projektu i rado ćemo se odazvati ako Bog da i tamo dalje prema da se spojimo sa Orhovci. Mislim da ćemo tamo organizati neke radne akcije tipa 10 ljudi iz Stranjana, Vrsjelje, Orhovca, Vukotići, Jastreba, Širići, da to bude pravo jedinstvo.
10: Grad je obezbijedio mreže i beton i ovo je nešto što me čini sretnim da sam probudio želju kod mještana da sami sebi urade, a grad da pomogne da sami sebi naprave bolje, kaže gradonačelnik Sumović.
12: Ja ovim ljudima čestitam, oni danima rade, evo, tu su negdje za dan, dva završavaju, ponavljam, skoro 7 km do Lisca i dogodne idemo od Lisca do Pašinca, spojiti im sa Veselo Bukom, sa Orahovićom, Vukotićima, Jasrecu i to. Gledajte, da smo mi ovo dali firmi nekoj da radi, to bi bilo milionski izlož. Ovako samo grada mreže i gotov beton, a ljudi, evo vidite, ima i 70. Svaki dan je, i ja sam danas došao od sebe, ne od grada, ne od sebe, da ih počastim i da im iskažem zahvalnost za ovo što rade. I ovako bi svi trebali građani biti na svom dijelu, da sebi bolje pravi, a grad je tu da pomogne.
10: U vremenu kada svi očekuju da im neko drugi nešto napravi, pomogne i doprinese, mještani Gradišća i okolnih sela su najbolji primjer kako se treba organizovati i sam sebi pomoći i vlastiti život učiniti ugodnijim. Niko sa strane, nikakve službe neće uraditi bolje i ljepše nego kad čovjek sam sebi radi. Zato neka nam mještani Gradišća budu primjer i uzor kako se treba boriti za sebe.
0: Obilježavajući 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i Medika Zenica su na konferenciji za medije predstavili instrukciju za postupanja zdravstvenih radnika i saradnika u zdravstvenim ustanovama prilikom pružanja zdravstvene zaštite žrtava nasilja u porodici, a na temelju osjetljivog pristupa na stres i traumu.
13: Pomenuta instrukcija donesena je početkom ove godine, a rezultat je međusobne saradnje Medike Zenica i Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona. Propisuje minimalne standarde postupanja zdravstvenih radnika u bolnicama i domovima zdravlja na prostoru ovog kantona prilikom pružanja zdravstvene zaštite žrtvi nasilja u porodici, a prije svega njen hitan i prioritetan prijem po dolasku u zdravstvenu ustanovu, pružajući smjernice i za dalju proceduru, od prvog kontakta sa zdravstvenom ustanovom preko prijema i pregleda, pa sve do komunikacije o zdravstvenom stanju osobe koja je preživjela nasilje. Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona navela je da se ranije kao dugogodišnji zdravstveni radnik urgentnog centra u Zenici jako često susretala sa žrtvama nasilja.
14: Znam koliko empatije treba i koliko je potrebno da bi takvu osobu naveli da kaže što joj se zaista desilo, da ne bude stigmatizirana, da imamo jedan humaniji, senzibilniji pristup takvim osobama, da ih što prije vratimo u društvo, da ne ostaju dodatne traume nakon prvih trauma, odnosno primarnih.
13: Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona prvo je ministarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine koje je prepoznalo značaj ovakvog pristupa na stres i traumu, razvilo osjetljive procedure, donijelo odgovarajuće instrukcije za zdravstvene ustanove, istakla je direktorica Zeničke Medike, navodeći višestruki značaj donošenja instrukcija.
15: Ove instrukcije ne štiti samo žrtve nasilja, nego u isto vrijeme pomažu da zdravstveni zaposlenici također shvate da su i oni ljudi, da i oni imaju svoje stresne situacije i da je neophodna briga i o samim zdravstvenim radnicima i da se demistificira taj pristup prema zdravstvenim radnicima da sve mogu i da oni ne trebaju adekvatniju pomoć i podršku. Tako da ove instrukcije u stvari pokazuju koliko je važna briga za žrtve nasilja da ima jedan osjetljiv pristup u zdravstvenim ustanovama, ali isto tako je važan pristup brige o zdravstvenim radnicima da bi se spriječilo sagorijevanje ili burn out, jer oni svakodnevno se susreću sa različitim stresnim situacijama.
13: Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu uspostavile su Ujedinjene nacije 2015. godine, a cilj je podizanje svijesti o potrebi zaustavljanja seksualnog nasilja povezanog s ratom, odavanje počasti žrtvama i preživjelima širom svijeta, te prepoznavanje svih onih koji se hrabro bore za iskorjenjivanje ovih zločina.
0: Zahvaljujući angažmanu menadžmenta ove ustanove, ali i svesrdnoj financijskoj podršci različitih nivoa vlasti, nevladinih organizacija, kompanija, preduzeća i pojedinačnih donatora, u Zeničkoj javnoj ustanovi Dom porodica aktuelni su brojni projekti obnove i sanacije. Sve ovo doprinijeće znatno boljim i ljepšim uslovima za život 83 štićenika trenutno zbrinuta u ovoj ustanovi.
13: Među pomenutim projektima jedan je možda i najdraži djeci iz Zeničke javne ustanove Dom porodica, ali i mladima naselja Babina Rijeka i Crkvice, a to je sportski poligon koji je bio u zaista dotrajalom stanju, a čija obnova se trenutno privodi kraju.
16: Na moj zahtjev prema nadležnoj službi, službi za društvenu djelatnost, sport i kulturu, uputili smo službeni zahtjev ispred ustanove za renoviranjem ovog poligona i odobrena su nam sredstva u vrijednosti 37.000, što uključuje zamjenu podloge, asfaltiranje ove površine, da nakon toga da radimo zaštitnu ogradu, zaštitne mreže, a nešto ćemo i vlastitim sredstvima da uradimo. Kao što vidite danas, evo, djeca naše ustanove su raspoređena na ovom zadatku gdje imaju ujedno i radnu okupacionu terapiju gdje rade sa domarom i svojim vaspitačima na uređenju ovog poligona. U ovom svemu učestvovala je i naša lokalna zenička firma koja je besplatno izvršila radove. Radi se o firmi Komgrad i ovom prilikom zahvaljujem se. Također, služba za prostorno planiranje pomogla je na samom uređenju i projektovanju nastavka onog svega što smo zamislili da radimo na ovom poligonu.
13: Nedavno su, zahvaljujući kompaniji Jumbo, završeni radovi na obnovi igrališta i mobilijara za djecu mlađeg uzrasta, čime dvorište javne ustanove Dom porodica svakim danom dobija onu željenu dimenziju. Okončana je i zamjena dotrajalih uređaja u javnoj kuhinji grada Zenica, koja sprema obroke i za djecu ovog doma, a prostorno je u njemu i smještena, i to uz financijsku pomoć od 50.000 konvertibilnih maraka nevladine organizacije Crkva Isusa Krista posljednjih dana u Bosni i Hercegovini. A uz podršku jednog privatnika obnovljen je i inventar u restoranu za djecu ustanove Dom porodica. Nedavno je završen i veliki projekat zamjene stolarije, odnosno prozora ove ustanove, a uskoro će uslijediti i obnova fasade zgrade ove javne ustanove.
16: U u nizu kapitalnih ulaganja i energetskog audita i energetske efikasnosti koju smo započeli prije 2 godine da bi upravo umanili troškove potrošnje energenata. Krenuli smo u tu realizaciju zamjene stolarije. Sada je na red došla i ugradnja fasade, toplotna obloga, tako da smo prošli na projektu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vrijednosti 200.000. Ovih dana izabran je izvođač, lokalna zenička firma, tako da svakim danom očekujemo početak radova prve faze fasade.
13: Uskoro im predstoji i posao zamjene postojećih vrata u zgradi javne ustanove Dom porodica sa 110 novih vrata koje im je napravio i donirao jedan donator iz Turske, a zamjenu će, kako navodi direktor ove ustanove, oni sami uraditi.
0: Omladinska banka Zenica u saradnji sa gradom Zenica i Fundacijom Mozaik objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava mladim poduzetnicima i osobama koje žele pokrenuti vlastiti biznis. Kroz program Plavi grant mladima će biti pružena financijska i mentorska podrška za razvoj poslovnih ideja i unapređenje postojećih biznisa. Za realizaciju programa kroz Plavi grant osigurana su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 24.000 konvertibilnih maraka, kroz koji najuspješniji mladi poduzetnici sa područja grada Zenice mogu ostvariti po 8.000 maraka za 3 biznisa. Prijaviti se mogu mladi od 18 do 35 godina, koji posjeduju inovativnu poslovnu ideju ili već imaju registrovan biznis, odnosno zanat u Zenici, koji žele unaprijediti i razvijati.
17: Od ove i prošle godine dodjeljujemo po 8.000 konvertibilnih maraka plus dodatni plavi voucher. Sada tu imamo 2 plava vouchera, to je od 10.000 konvertibilnih maraka i jedan je od 5.000 konvertibilnih maraka. Plavi voucheri nisu, dakle, izričito bespovratna sredstva, nego su, dakle, za unapređenje nekih kvaliteta unutar biznisa, kao što je ISO standard, certificiranje, consulting i tako dalje. Dok unutar ovih 8.000 konvertibilnih maraka podržavamo, dakle, da se unaprijedi inovativnost, poboljša, dakle, rast, razvoj biznisa, da to ne bude samo izlazak na tržište kako bi preživjeli sa svojim biznisom, nego da zapravo zaista razvijaju i pružuje priliku kako sebi, tako i drugim radnicima.
0: Fokus Plavog granta je na razvoju tehnologija i izvozu, a za odabrane korisnike Omladinska banka Zenica obezbijedit će mentorstvo i stručnu podršku, kako bi mladi dodatno unaprijedili poslovnu ideju ili postojeći biznis, te jačali poduzetnički duh u lokalnoj zajednici.
17: Evo, ja pozivam sve mlade sa područja grada Zenice da istraže Omladinsku banku i da pročitaju sve dostupne i relevantne informacije kako na platformi Rollify, tako i na našim društvenim mrežama. Ova prilika je zaista prilika koju trebaju da iskoriste, naročito jer se radi o bespovratnim sredstvima i izdvaja se ovaj poziv za razliku od drugih jer nisu prepušteni sami sebi. Kroz proces plavog granta, nakon što apliciraju, a otvoren je poziv do 30.6. imaju mentorstvo, dobijaju mentora koji će mentorirati, dakle, njihovu prijavu, pregledati i uvrstiti, dakle, u onaj što mi volimo reći krug dobrih prijava.
0: Kroz programe Omladinske banke i finansijsku potporu Gradske uprave Zenica u proteklih 7 godina podržano je na desetine mladih Zeničana i njihovih prvih biznisa, a mnogi od njih danas uspješno posluju kako na domaćem, tako i inostranom tržištu.
17: Ja mogu izdvojiti 2 biznisa prošle godine koja smo podržali. To su nam, dakle, Medic Pro Servis i stomatološka ordinacija Trident, gdje su uveli tehnologije u svoj biznis. Dok je, evo, posebno ovaj biznis Medic Pro Service, gdje je uveo ISO certificiranje i dobio dodatni voucher u vrijednosti od 5.000 konvertibilnih maraka, gdje radi na servisiranju medicinske opreme, što je jako traženo i posebno nas raduje što je jedan takav biznis s područja grada Zenice pronašao međunarodne partnere u Njemačkoj i povezao da taj biznis raste i razvija se izvan granica naše države.
0: Prijave na javni poziv Omladinske banke Zenica otvorene su do 30. juna do 14 sati i prilika je za mlade iz Zenice da svoje poslovne ideje pretvore u održive poduzetničke poduhvate ili da postojeće obrte i biznise podignu na viši nivo uz podršku lokalne zajednice i partnera koji ulažu u razvoj omladinskog poduzetništva. Solarne elektrane za vlastite potrebe, tehnički, pravni i financijski okvir bila je tema stručne edukacije koju je tokom protekle sedmice organizirala Zenička razvojna agencija ZEDA. Dio je ovo šireg projekta kojeg ova agencija implementira u partnerstvu sa gradom Zenica i Zeničkim udruženjem poslodavaca.
13: Zenička razvojna agencija ZEDA još od svog osnivanja poseban akcenat u radu stavlja na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, ističu u ovoj agenciji.
18: Agencija ZEDA od samog svog početka, od 2004. godine, nekako djeluje u polju energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije, kako sa odraslima, tako i sa djecom. Ja se uvijek volim pohvaliti da radimo i sa vrtićima i sa osnovnim i srednjim školama, kako bismo podizali svijest, jer to nam je ključno.
13: Danas organizovana radionica bila je dio projekta kojeg ZEDA realizuje uz financijsku podršku Caritasa, dok su joj partneri grad Zenica i udruženje poslodavaca Zenica. Radi se o projektu Unapređenje poslovanja i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u biznis inkubatoru Zenica, instalacijom fotonaponske elektrane za vlastite potrebe, a u sklopu kojeg se uspostavlja mala solarna elektrana na krovu zgrade agencije ZEDA.
18: To će nam značiti uštedu električne energije, a više korištenje solarne, odnosno sunčeve energije. Time ćemo smanjiti račune našim korisnicima i doprinijeti naravno lokalnoj zajednici i očuvanju planete u konačnici.
13: Današnja edukacija o solarnim elektranama za vlastite potrebe bila je namijenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća, akademskoj zajednici i svim pojedincima zainteresovanim za obnovljive izvore energije. Pružila im je konkretna i primamljiva znanja za planiranje i realizaciju investicija u solarne elektrane za vlastite potrebe, a učesnici su kroz praktičan pristup mogli steći uvid u ključne aspekte razvoja projekta, od inicijalne ideje do implementacije. U ovoj oblasti posljednjih godina dolazi do promjena s aspekta zakonskih regulativa i sada se mogu iskoristiti mnogo veći benefiti, pogotovo u industriji i domaćinstvima, te upravo veća eksploatacija solarnih elektrana za vlastite potrebe u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama u Bosni i Hercegovini bila današnja glavna tema radionice, pojašnjava današnji predavač, inače konsultant u projektu, navodeći prednosti solarnih elektrana.
19: Znamo da je došlo do većih poskupljenja električne energije, pogotovo dakle u prethodnim godinama za industriju, ali vidjeli smo i do domaćinstva u prošloj godini i ono što se očekuje jeste sigurno veća poskupljenja u narednim godinama. Samim tim solarne elektrane se postaju primamljivije, jer imamo tu cijenu koju kompenziramo u odnosu na veću cijenu električne energije. Očekujemo sve veće i subvencije od strane Europske unije i drugih internacionalnih organizacija u ovakve sisteme i jednostavno ekonomija tržište nas tjera na neki način da počnemo svi razmišljati o tome, jer energetska neovisnost, ali naravno i ekonomska vrijednost te elektrane je veća samim tim zato što kompenziramo tu veću cijenu iz mreže koju kupimo.
13: Između ostalog, solarna energija je neiscrpan i besplatan izvor, a ključna je i za očuvanje okoliša.
0: Toliko u ovom izdanju pregleda sedmice. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju od do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama, 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
5: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Mark

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@rtvz.ba.

0: Marketing.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, Marko 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
2: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Bugojno 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 26, Jajce i Livno 29, Bihać i Sarajevo 30, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 34, Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru u tebe sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Orašje, Doljani, Bijača, Prisika i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica pojačan je promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoj. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vi ste na talasima Radija Zenica.

Odnesite me sad pod njene prozore, ja ne mogu živjeti bez nje. Dođi ovdje, prijatelju, zagrli me, ne znam što ću jer ne želi me. Daj pusti stari zaboravu, ženu tu, njeno ime znači nesreću.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis carpet washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Srednjoročna vremenska prognoza.
7: Od 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju od do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
8: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
9: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud, bez milosti me kuru.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Bugojno 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 26, Jajce i Livno 29, Bihać i Sarajevo 30, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Bihramk, stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Orašje, Doljani, Bijača, Prisika i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica pojačan je promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoji. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Marketing minute.
0: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
8: Vi slušate program Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio i 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing. Marketing.
6: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
7: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Bugojno 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 26, Jajce i Livno 29, Bihaći i Sarajevo 30, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Orašje, Doljani, Bijača, Prisika i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica pojačan je promet vozila, gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoj. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica 15 stupnjeva, Bugojno 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 26, Jajce i Livno 29, Bihać i Sarajevo 30, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Orašje, Doljani, Bijača, Prisika i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica pojačan je promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoj. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja, tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Godinama uz vas i uz vas. Vaš radio Zenica.

0: Hvala.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

prošli su dani, godine, kako si mi rekla, vodi me. Plakale su noći, kišama, muziku je

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

prijekre sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: neću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj, samo čekaj me.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica. Every day I'm shuffling.